0: Nah, dene tembang ki nanti menika gadai paugeran. Ingin menika guru katra, guru wilangan lan guru lagu. Dene guru gatranipun wonten 6 katra. Ingkang kasebat ingin menika katra setunggal, dedek nggih. Katra setunggal wonten 8 mando utawi 8 kecap kanthi dawah swara u. Tuladhanipun iki nggih. Sekar ki nanti pitutur. Wau wonten sekar niku nggih. Sekar ki nanti pitutur. Sekar niku kali kecap ki nanti digok pitutur digok dados kali tambah digok dados 8. Pitutur niku u. Nggih dawas swara u dados 8 u. Dados katra setunggal menika wonten 8 mando utawi 8 kecap. Kandis dawah swara u. Nah kalimat menika wau menawi dipun etang wonten 8. Nggih sampun kapetang menika wau nggih. Nah, ingkang kasebat menika lajeng u ngelipun tembung pitutur niku sing dawah swara u lan sanes-sanesipun. Lajeng ancik katra kalih. Katra kalih menika wau kalimatipun menika tumrap tataraning murid. Nggih. Tumrap tataraning murid. Nggih. Nggih katra kalih niki wonten 8 mando tapi 8 kecap kanthi dawah swara i. Nggih. Tumrap tataraning murid i. Nah, niku. Lajeng katra 3. Nggih. Wonten 8 mando tapi 8 kecap kanthi dawah swara a. Dipunlajengaken katra sekawan wonten 8 mando utawi 8 kecap kanthi dawah swara i. Lajeng katra gangsal wonten 8 mando utawi 8 kecap kanthi dawah swara a. Dene katra ing pungkasan utawi katra 6 wonten 8 mando utawi 8 kecap kanthi dawah swara i. Nah, kelas menika saben katranipun isinipun 8 kecap. Nggih, namung dawah swantenipun benten-benten. Lajeng ngancik dateng babagan titi laras tembang kinanti laras Lindowersongo ingkang dipun wastani titi laras nggih ngancik babagan titi laras nggih titi laras titi tegesipun not utawi not lajeng laras tegesipun swara ingkang sampun dipasaken kalian swara gamelan utawi alat musik gamelan kadosta nggih menika wau nggih. Maos niko jiro lumo nemci dipun balik sang inggil cinemo luroji meniko ingkang dipun mastani titi laras gamelan laras selindro purmiarso perlu badhe kula waosaken rumin titi larasipun tembang kinanti laras selindro partsongo kok terus pindah
1: monam nam nam nam ciroro
0: kotor kaming kali
1: roro cici nam nam cimonam
0: kotor kaping tiga

Moro luroji. Menika terus sekawan nggih. Lajeng katra gangsal. Bekti marang ingkang rama. Lajeng katra pungkasan katra 6. Kula ambali maling nggih katra gangsal. Jira lumo momo. Lajeng katra pungkasan. Katra 6. Lurororo rolurolumo. Nah menika menggah titi larasipun tembang kinanti laras lindro patet song. Samangke kantun cakepanipun dumateng para putra lan putri, monggo menawi kersa badhe dipun serat kasumangga agen nggih, monggo kula dherekaken nggih menawi ingkang badhe nerat.

0: kecakapanipun kinanti
1: niku terus tunggal eh.
0: Sekar kinanti pitutur
1: niku terus tunggal
0: sekar kinanti pitutur
1: sampun lajeng kotro kali
0: tumrap tataraning murid
1: langsuli
0: tumrap tataraning murid
1: sampun kotro tiko
0: bangun turut guru niro
1: bangun turut guru niro lajeng sekawan
0: gegaran wulang kang becik
1: belum mali-mali kotro sekawan
0: gegaran mulang kang becik. Nah,
1: lajeng gotro gangsal.
0: Bekti marang ingkang romo.
1: Bekti marang ingkang romo. Lajeng gotro pungasan. Gotro 6.
0: Meringkang ibu kudu bekti.
1: Nah, meniko. Dengan puasan meringkang ibu kudu bekti. Lajeng ipun ing mriki kantun nglagokaken antawisipun titi laras kalian cakepanipun nggih gathukaken nggih gathukaken antawis titi laras kalian cakepan ngang sampun dipun serat menika wau nggih
0: sekar kinanti laras lendro pal songo
1: keterus tunggal

Sama numpang ngertas ya, dadek ya. Ya, angin. Para pirsa sutresna budaya lan ugi para putra lan putri utawi para siswa lan siswi ing bangku pamulangan. Apresiasi seni tembang mocopat ing dal menika kula cekapi semanten rumiyin. Mugi-mugi garan apresiasi mocopat ing dal menika saged anambahi pangertosan tumraping para pirsa sedaya lan boten supe dumateng para siswa lan siswi mugi-mugi kanthi garan menika saged katampi kanthi gamblang. Menawi sampun gamblang, mbok menawi dangu-dangu saged dados karman utawi remen dhateng seni tembang mocopat warisan leluhur. Mliginipun wonten ing laladan tanah Jawi. Amargi menapa seni tembang mocopat menika isinipun ngemuk lan ngemot perilaku budi pekerti ingkang luhur. Kadosta tindak tanduk, tingkah laku ingkang andhap asor, jujur lan angajeni dhateng sinten kemawon menapa malih dateng kapernah sepuh utawi tiang sepuhipun ingkang mangkenipun saged dados tulodo tumraping bebrayan agung wusana kula Rustamaji pengasuh program giaran apresiasi seni tembang mocopat kepareng undur pamit lan mugi-mugi saged pinanggih malih wonten ing giaran candhaipun. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.